0: 蜿蜒流淌，孕育古老的游牧文明。距哈萨克斯坦第一大城市阿拉木图50公里外，伊塞克国家历史文化保护区，这片古堰塞湖流域，既承续着伊犁河水系的馈赠，更深藏游牧文明的历史传奇。
1: көбінесе сақ кезеңінде біздің ұйғарымыз бойынша олардың тұрақтары, тұрған орындары тау беткейінде болғанда, ал сол өздерінің тұратын жерінен алыс емес жазық далада қорғандары болған.
0: Гули Нила Мухэ Талова, Исайкэ 国家历史文化博物馆馆长。一位用考古视角解码草原文明的资深学者，眼下他正与中国的考古团队合作，精心清理伊塞克第八号古墓的每一层土壤。55年前，就在这片辽阔草原，一场洪水冲刷出震惊世界的发现。
1: 布拉里尼үлкен тек Қазақстан деңгейінде емес, дүниежүзілік деңгейіндегі сенсация болды деп есептейміз. Себебі бұған дейін 4000 әшекеймен әшекеленген тоналмаған бұндай олжа табылған емес.
0: 这4000多件金饰同属于一个主人，黄金武士。经考古推测，或是公元前4到3世纪的斯基泰王子。公元前8世纪到公元前20世纪，从黑海之滨到阿尔泰山，这支神秘游牧民族的马蹄声曾响彻中亚草原。在此期间，阿尔泰山金矿的开采和贵金属交易，催生出草原丝绸之路中的黄金之路。不同于农耕文明视土地为财产，以游牧为生的斯基泰人将便于携带的黄金视为身份象征。在崇拜太阳神的他们眼中，黄金更是最接近太阳的圣物。近70厘米的尖顶金冠，虎头纹金饰，镶金佩剑与权杖，勾勒出黄金武士沟通天地的神权化身。
1: Астана қаласына іссапарға барған кезде мен түс көрдім. Әдетте мен түсімді есімде сақталмаймын. Сонда түсімде алтын адамның бейнесі келді де, бірақ ер дауыспен мен бармын деп. Алтын адам қаншалықты белгілі болса, соншалықты алтын адамға, алтын адамның ашылмаған құпиясы өте көп. Сондықтан бұл алтын адамды дәріптеу, соны дүниежүзіне паш ету деген сияқты.

0: меня первый визит в этот зал.
1: 馆藏呢有21万件套的文物，覆盖了应该说中国各个主要的文物类别。那么我们呢，循着文明交融的轨迹，卡拉姆卡斯再度踏足天津博物馆。等与这些穿越时空的文物相遇，千年之前的草原牧歌与中原农耕文明的对话，正在天津博物馆的穹顶下悄然进行。
2: Здесь очень много артефактов, которые связывают степную цивилизацию Казахстана с земледельчеством, цивилизацией земледельчества, которая в свое время развивалась в Китае. Я в этот музей пришла, чтобы посмотреть на артефакты, которые могут являться схожими нашими казахстанскими в музее артефактами.
1: 当天津博物馆展出的金鹿石简映入眼帘。
3: 那熟悉的、充满生命力的草原艺术风格，让卡拉姆卡斯倍感亲切。而走进另一间展厅，一件来自距今5000多年的古老文物，深深吸引了他的目光。
4: 这件文物就是天津博物馆的这件极具有代表性的玉器，也是天博21万件藏品当中最古老的藏品之一了。
1: 全躯如环，首尾相连的玉猪龙。 散发着古朴神秘的气息，它出土于内蒙古赤峰一带，距今约6500到5000年，是红山文化的典型器物。背上的圆润小孔，使其可作为祭天礼器悬挂胸前。红山文化时期，西辽河流域步入农耕初级文明，龙与猪被尊为水神，玉猪龙。 以猪为原型，又蕴含龙的神韵和力量。先民们用它求雨祈求丰收。玉猪龙与黄金武士的出土地伊塞克，虽相隔超5000公里，却同处北纬40度左右。不同的地理环境，孕育出两种各具特色又遥相呼应的古老文明。
3: 玉猪龙也是一个氏族的首领，或者是巫佩戴着这些以玉制成的美器，然后呢达到绝地通天的这么一个作用，然后希望能够达到风调雨顺，跟黄金武士的他们的这个文明，人与自然的这种和谐共生，天人合一的这种，都是相通的。
1: 袁伟，来自天津博物馆的玉器专家。 一位深耕玉文化研究鉴定数十年的学者，早在2004年，他参加中国玉学玉文化研讨会，就关注到欧亚草原动物纹饰与东亚玉器图腾的潜在精神关联。不仅仅是玉猪龙，动物纹饰在中华文明的艺术长河中比比皆是。天人合一。 不仅是中国先民顺应自然、敬畏宇宙的生存智慧，更是人类文明长河中不同地域对和谐共生的共同追求。这种跨越时空、地域的精神共鸣，恰似一条无形纽带，将两个古老文明紧紧相连。
5: жаңағы ұлттық нышандарға байланысты көптеген жаңағы мәдениетте кездесетін жаңағы құн кезіндегі оның алдында сақ кезінде ортақ көп біздің құндылықтар бар басқа да әртүрлі қатынастың арасында екі елдің қазіргі бір біріне деген мәдени ортақ тағы да айтып кетейін ортақ құндылықтарымыз бар деп осындай екі мемлекет басшысында тығыз бір бірімен жиі кездесіп тек қана экономика емес осындай мәдени шаралар көп болған сайын екі мемлекетте жақындаса береді деп үміттенеміз
1: 伊塞克湖畔古利米拉领衔的考古研究不断有着新的发现毫厘之间揭示着更丰富的文明交流
6: адамның бас киімінің символының өзі тек қана бұ дүниелікпен

0: 蜿蜒流淌，孕育古老的游牧文明。距哈萨克斯坦第一大城市阿拉木图50公里外，伊塞克国家历史文化保护区，这片古堰塞湖流域继承续着伊犁河水系的馈赠，更深藏游牧文明的历史传奇。
1: көбінесе сақ кезеңінде біздің ұйғарымыз бойынша олардың тұрақтары, тұрған орындары тау беткейінде болғанда, ал сол өздерінің тұратын жерінен алыс емес жазық далада қорғандары болған.
0: Гулинила Мухе Талова, Исайка 国家历史文化博物馆馆长，一位用考古视角解码草原文明的资深学者。眼下他正与中国的考古团队合作，精心清理伊塞克第八号古墓的每一层土壤。55年前，就在这片辽阔草原，一场洪水冲刷出震惊世界的发现。
1: үлкен тек Қазақстан деңгейінде емес, дүниежүзілік деңгейіндегі сенсация болды деп есептейміз. Себебі бұған дейін 4000 әшекеймен әшекеленген тоналмаған бұндай олжа табылған емес.
0: 这4000多件金饰同属于一个主人，黄金武士。经考古推测，或是公元前4到3世纪的斯基泰王子。公元前8世纪到公元前20世纪，从黑海之滨到阿尔泰山，这支神秘游牧民族的马蹄声曾响彻中亚草原。在此期间，阿尔泰山金矿的开采和贵金属交易，催生出草原丝绸之路中的黄金之路。不同于农耕文明视土地为财产，以游牧为生的斯基泰人将便于携带的黄金视为身份象征。在崇拜太阳神的他们眼中，黄金更是最接近太阳的圣物。近70厘米的尖顶金冠，虎头纹金饰，镶金佩剑与权杖，勾勒出黄金武士沟通天地的神权化身。
1: Астана қаласына іссапарға барған кезде мен түс көрдім. Әдетте мен түсімді есімде сақталмаймын. Сонда түсімде алтын адамның бейнесі келді де, бірақ ер дауыспен мен бармын деп. Алтын адам қаншалықты белгілі болса, соншалықты алтын адамға, алтын адамның ашылмаған құпиясы өте көп. Сондықтан бұл алтын адамды дәріптеу, соны дүниежүзіне паш ету деген сияқты өзіміздің алдымызға мақсат қойдық.
0: 担任伊塞克国家历史博物馆首任馆长的15年里，古利米拉遍访当年考古发掘的亲历者，联系德国、丹麦、俄罗斯顶尖研究所，开展 DNA 分析，探寻黄金武士背后的乾坤天地。微观镜头下，这枚刻有太阳神密特拉的戒指，代表着神权与崇高的地位。头饰间四支箭簇分指四方，昭示着叱咤四方的威严。帽子最顶端一只黄金山羚羊昂首挺立，这是自由与接近苍天的象征。腰间短剑上山羚羊、虎头、鸟类等动物纹饰依次排列，将草原文明对自然的敬畏凝固成永恒的艺术。
2: 古今中外，早期的人类对于自然和动物都认为它们是具有灵性的，认为它具有庇佑、守护种种这种职能，还有美的这种诉求，所以它是把 精神的这种信仰、图腾的崇拜、美好生活的这种向往、身份地位的标示，种种功能融为一体。

0: 下似一条无形纽带，将两个古老文明紧紧相连。
1: Biz de әрине сол ежелден бері мәдениеттің арасындағы бір жаңағы ұлттық нышандарға байланысты көптеген жаңағы мәдениетте кездесетін жаңағы құн кезіндегі оның алдында сақ кезінде ортақ көп біздің құндылықтар бар. Басқа да әртүрлі қатынастың арасында екі елдің қазіргі бір-біріне деген мәдени ортақ құндылықтарымыз бар деп. Осында екі мемлекет басшысында тығыз бір-бірімен жиі кездесіп, тек қана экономика емес, осында мәдени шала көп болған сайын, екі мемлекетте жақындаса береді деп үміттенеміз.
0: 伊塞克湖畔，古利米拉领衔的考古研究不断有着新的发现，毫厘之间揭示着更丰富的文明交流。
2: Адамның бас киімінің символының өзі тек қана бұ дүниелік пен о дүниелік, яғни адамдардың аспан мен космоспен байланысы ғана емес, жалпы планетадағы халықтар арасындағы бірлестік байланыстың нышаны деп айта аламыз. Болашаққа үлкен үмітпен қараймыз.
0: Чаңчэнь жи шан赵琛继续找寻着尘封的历史，亲笔勾画的玄权制图像跃然眼前，汉家公主远嫁乌孙的故事被更多人看见。文明的交响从未停止，跨越山海，共享繁荣，生生不息。
3: 我们都已经有一个太阳了，为什么还要造一个太阳？会不会造成温度的上升？会不会发生爆炸？会不会对大家生活有很大的一个影响？也许你一辈子投身于巨变，可能都没有看到它实现的那一天，但是你为这个领域能够做那么一点点贡献，我觉得还是也挺值得了。